इयम् आकाशवाणी दिल्ली संस्कृत सौरभम् कार्यक्रमे सम्प्रति श्रूयन्ताम् षड् वेदाङ्गानाम् महत्त्वम् विषये वार्ता वार्ताकर्त्री डॉक्टर नीलम गौड़ः भारतीय ज्ञान परम्परायाम् वेदानाम् सर्वोच्च स्थानम् वर्तते। वेदाः ज्ञान राशिः सन्ति। भारतीय संस्कृतेः प्राचीनतमाः प्राणभूताश्च ग्रन्थाः वेदाः सन्ति। धर्मस्य संस्कृतेः दर्शनस्य विज्ञानस्य च मूलस्रोतः अपि वेदाः सन्ति। वेदानां शुद्धपाठं सम्यगर्थबोधं यज्ञानुष्ठानं च अङ्गैः एव सम्भवति। अङ्गपदेन तात्पर्यम् अस्ति अङ्गयन्ते ज्ञायन्ते अमीभिः इति अङ्गानि, अर्थात् यानि उपकरणानि तत्त्वपरिज्ञाने साहाय्यं कुर्वन्ति ते अङ्ग इत्यनेन अभिधीयते। एवं वेदानां सम्यग् अध्ययनार्थं संरक्षणार्थं यथार्थ व्याख्यानार्थं च षट् वेदाङ्गानि प्रवर्तितानि। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष इत्येतानि षट् वेदाङ्गानि वेदाध्ययनस्य आधारस्तम्भाः सन्ति। वेदाः प्राचीनतमाः ज्ञाननिधयः सन्ति। तेषाम् अध्ययनं केवलं पाठमात्रेण न सम्भवति, अपि तु शुद्धोच्चारणं, शब्दज्ञानं, व्याकरणबोधः, छन्दोज्ञानं, विधिविधानं, कालनिर्णयः च अपि अपेक्षितः। एतदेव कार्यं षड् वेदाङ्गानि कुर्वन्ति। षण्णाम् एतेषां महत्त्वं निरीक्ष्य एव पाणिनीयशिक्षायां प्रतिपाद्यते। छन्दः पादौ तु वेद

तस्य हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रम् उच्यते। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगम अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। वेदमन्त्राणां समुचित रूपेण उच्चारणं प्रथमतः परमावश्यकम्। एतदर्थं व्यावहारिकी पद्धतिः शिक्षा एव अस्ति। शिक्षा षड्वेदांगेषु प्रथमं अंगम अस्ति। सायणाचार्येण ऋग्वेदभाष्ये भूमिकायां शिक्षा लक्षणम् उच्यते यत् स्वरवर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्ष्यते स शिक्षा। शिक्षाग्रन्थाः वर्णोच्चारण विधिं विशेषतो वर्णयन्ति। तैत्तिरीयोपनिषदि शिक्षायाः स्वरूपं निरूप्यते। वर्णः स्वरः मात्रा बलं साम संतानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। एतच्च पाणिनि मुनिना एव विव्रियते। वर्णः अकारादिः, स्वराः उदात्तानुदात्त स्वरिताः, मात्राः ह्रस्व दीर्घ प्लुताः, बलं स्थान प्रयत्नौ, साम साम्येन विधिना माधुर्यादि गुण समन्वित वर्णोच्चारणं संतानः। संहिता पाठम अनुसृत्य संधि नियमानुकूलं पद प्रयोगः। महर्षि पाणिनिना शिक्षा ग्रंथानां नासिका स्थानीयत्वं स्वीक्रियते। उक्तं च शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य, वेदानां प्रयोजनमस्ति वैदिक यज्ञ यागादीनां यथार्थं अनुष्ठानं। एतदर्थं प्रवृत्तं अंगम अस्ति कल्पः। कल्पस्य व्युत्पत्ति लभ्योऽर्थः भवति यज्ञ यागस्य प्रयोगानां समर्थकं शास्त्रम्। कल्पसूत्रेषु विविधाध्वराणां संस्कारादीनां च वर्णनं प्राप्यते। मन्त्राणां विविधकर्मसु विनियोगश्च तत्र प्रतिपाद्यते। कल्पः वेदपुरुषस्य हस्तौ इत्यभिधीयते। हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते। कल्पसूत्राणि चतुर्धा विभज्यन्ते। श्रौतसूत्रं, गृह्यसूत्रं, धर्मसूत्रं, शुल्वसूत्रं च। श्रौतसूत्रेषु श्रुतिप्रतिपादितानां सप्त हविर्यज्ञानां, सप्त सोमयज्ञानां इति चतुर्दशयज्ञानां विधिर्विनियोगादिकं च प्रतिपाद्यते। गृह्यसूत्रेषु षोडशसंस्काराणां, पञ्चमहायज्ञानां, सप्त पाकयज्ञानां, अन्येषां च गृह्यकर्मणां सविशेषं वर्णनम् आप्यते। धर्मसूत्रेषु मानवानां कर्तव्यं नीतिर्धर्मो रीतयः, चतुर्वर्ण आश्रमाणां कर्तव्यादिकम्, अन्यच्च सामाजिकनियमादिकं वर्ण्यते। शुल्वसूत्रेषु यज्ञविद्यामानादिकं, वेदीनिर्माणविद्यादिकं च वर्ण्यते। अनेन भारतीय सामाजिक धार्मिक व्यवस्थायां कल्पस्य महत्त्वम् अधिकं वर्तते। षड्वेदांगेषु पदानां प्रकृतीनां प्रत्ययानां विवरणं येन प्रस्तूयते पदस्य च यथार्थस्वरूपावबोधनं विश्लेषणज्ञानं च भवति तस्य अंगस्य नाम व्याकरणम्। उक्तं च व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम्। व्याकरणं संस्कृतभाषायाः मेरुदण्डः अस्ति। संस्कृतव्याकरणं प्रातिशाख्यमूलकमेव। वेदानां प्रतिशाखाम् आश्रित्य व्याकरणग्रन्थाः आसन्। ते च प्रातिशाख्यग्रन्था इति प्रसिद्धिम् आप्ताः। साम्प्रतं केचन एव प्रातिशाख्यग्रन्था उपलभ्यन्ते। वर्तमान आधुनिकयुगे संस्कृतव्याकरणावबोधाय महर्षेः पाणिनेः अष्टाध्यायी ग्रन्थः प्राधान्यं लभते। लौकिकसंस्कृतेन सहैव वैदिकसंस्कृतस्यापि व्याकरणं सूत्ररूपेण तत्र प्रस्तूयते। पाणिनीयसूत्रेषु कात्यायनेन वार्तिकाः, महर्षि पतञ्जलिना च महाभाष्यं विरचितम्। पाणिनी, कात्यायन, पतञ्जलि इति मुनित्रयं रूपेण अभिज्ञायते। पाणिनीयव्याकरणेन संस्कृतभाषा वैज्ञानिकरूपेण व्यवस्थिता अभवत्। षड्वेदांगेषु व्याकरणं तृतीयम् अंगम् अस्ति। वेदपुरुषस्य मुखरूपेण इत्यभिधीयते। मुखं व्याकरणं स्मृतम्। वैयाकरणः स्पष्टरूपेण वदन्ति यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणं स्वजनः स्वजनो माभूत् सकलं शकलं सकृत् छकृत् एवं व्याकरण वेदांगस्य महत्त्वं स्वतः सिद्धम्। षड्वेदांगेषु निरुक्तं चतुर्थस्थाने विद्यते। वेदपुरुषस्य श्रोत्ररूपेण निरुक्तमेव उच्यते। निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। वेद

भाष्यकार सायणाचार्येण उक्तम् अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम् यत्रोक्तम् तन्निरुक्तम्। यास्काचार्य विरचितम् निरुक्तम् वैदिक शब्दानाम् निर्वचन द्वारा व्युत्पत्तिम् अर्थम् च प्रकाशयति। निरुक्तस्य पञ्चविध कार्यत्वम् अभिधीयते। वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्ण विकारनाशौ धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्। वेदार्थावबोधे निरुक्तस्य विशेषं महत्त्वमस्ति। षड्वेदाङ्गेषु पञ्चमं छन्दो वर्तते। छन्दः पादौ तु वेदस्य, अर्थात् छन्दः वेदपुरुषस्य पादौ इत्यभिधीयते। वैदिकमन्त्राः छन्दोबद्धाः, अतः वृत्तज्ञानाय छन्दः शास्त्रम् अनिवार्यम्। छन्दः शास्त्रविषयको मुख्यः ग्रन्थः आचार्य पिङ्गल प्रणीतं छन्दः सूत्रम् उपलभ्यते। अस्मिन् ग्रन्थे अष्ट अध्यायेषु सूत्राणि सन्ति। प्रमुखानि छन्दांसि सन्ति अनुष्टोप, त्रिष्टोप, गायत्री, जगति इत्यादयः। छन्दसा मन्त्राणां लयं स्वरूपं च संरक्ष्यति। वैदिकयज्ञादीनां शुभकालस्य निर्धारणे वेदाङ्गज्योतिषस्य उपयोगः भवति। एषः वेदपुरुषस्य नेत्ररूपेण स्वीक्रियते। ज्योतिषामयनं चक्षुः। ज्योतिषशास्त्रे सूर्यचन्द्रमसोर्ग्रहाणां नक्षत्राणां च गतिः निरीक्ष्यते, परीक्ष्यते, विविच्यते च। सौरमासश्चान्द्रमासश्चोभयम् अत्र परिगण्यते। आचार्य लगद प्रणीतं वेदाङ्गज्योतिषम् अतीव गूढार्थको ग्रन्थः अङ्गीक्रियते। यज्ञस्य साफल्यं समुचितविधानेन एव न भवति, प्रत्युत उचितनिर्दिष्ट नक्षत्रे समुचितकाले च प्रयोगेण एव भवति। भारतीय खगोल विज्ञानस्य प्रारंभिक रूपम् अपि ज्योतिष वेदांगे दृश्यते। अतः वक्तुं शक्यते यत् षड्वेदाङ्गानि केवलं वेदाध्ययनस्य साधनानि न अपितु भारतीय ज्ञान परम्परायाः आधारशिलाः अपि सन्ति। संस्कृतभाषायाः संरक्षणे, वैदिकपरम्परायाः संवर्धने, भारतीयसंस्कृतेः उन्नतौ च एतेषां महत्त्वम् अद्वितीयम् अस्ति। वर्तमाने अपि वेदाङ्गानाम् अध्ययनं भारतस्य प्रतिष्ठा, संस्कृतं संस्कृतिश्च तयोः संवर्धनाय अत्यावश्यकम् अस्ति। भवन्तः श्रुतवन्तः डाक्टर् नीलम गौड द्वारा संस्कृत सौरभं कार्यक्रमे षड्वेदाङ्गानां महत्त्वं विषये वार्ता। संस्कृत सौरभं कार्यक्रमस्य अयम् अङ्कः अत्रैव सम्पद्यते। नमो नमः।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिनशर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। यूपीआई व्यवहारेषु एमडीआर शुल्क प्रवर्तनस्य केन्द्रसर्वकारस्य निर्णये सर्वोच्चन्यायालयेन स्थगनादेशः अस्वीकृतः। अद्यारभ्य प्रारभ्यमाणः त्रिदिवसीयः राष्ट्रव्यापी बैंक कार्यविरामः स्थगितः। भारतेन पाकिस्तानस्थेषु आतंक्याश्रयेषु विहितस्य सर्जिकल स्ट्राइक इत्यस्य दशमी वार्षिकी आमान्यते। राष्ट्रेणाद्य स्वातन्त्र्यसेनानी शहीद भगत सिंहः तस्य जयन्त्यवसरे संस्मर्यते। अपि च एशियन क्रीडा प्रतिस्पर्धासु भारतेन अद्य स्वपदकतालिकायां पञ्च नूतनानि पदकानि योजितानि। भारतीयपुरुषक्रिकेटदलं च उपान्त्यचक्रे प्रविष्टवत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। सर्वोच्चन्यायालयेन आगामिमासस्य 15 दिनाङ्कतः प्रवर्तमानेषु 2,000+ रूप्यकाणां निर्दिष्टव्यक्तितः व्यापारी यूपीआई व्यवहारेषु एमडीआर इति शुल्कप्रवर्तनस्य केन्द्रसर्वकारस्य निर्णये स्थगनादेशे असम्मतिः प्रदर्शिता। न्यायमूर्तेः सूर्यकान्तस्य, न्यायमूर्तेः जयमाल्यबागचीनः अथ न्यायमूर्तेः विमोहनस्य च पीठेन केन्द्रसर्वकाराय भारतीय रिजर्व बैंक इत्यस्मै अन्येभ्यश्च प्रतिवादिभ्यः सूचनापत्रं प्रेषयित्वा 4 सप्ताहेषु प्रत्युत्तरं समर्पयितुं

0: निर्दिष्टम्। केन्द्रस्य पक्षं स्थापयता अतिरिक्त महान्याय अभिकर्त्रा एन वेंकटरमणेन उक्तं यत् पेमेंट गेटवे इत्यस्य 90% प्रयोक्तारः अस्मात् शुल्कात् मुक्ताः एव स्थास्यन्ति। इयं जनहित याचिका अधिवक्ता अञ्जनदत्तेन उपस्थापिता आसीत्। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस इत्यनेन अद्यारभ्य प्रारभ्यमाणा त्रिदिवसीया राष्ट्रव्यापी बैंक कार्यविराम योजना स्थगितीकृता इति उद्घोषितम्। अयं निर्णयः भारतीय बैंक संघेन सह संवादात् परं गृहीतः। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघेन सामाजिक संचार पटले न्यरूपीयत ह्यः रात्रौ आईबीए अथ सप्त बैंक संघानां यूएफबीयू इत्यस्य च मध्ये कार्यविराम संबद्ध विषयेषु सम्पन्नायाः मन्त्रणायाः अनन्तरं एषः निर्णयः संजातः। पूर्वं यूएफबीयू अन्यैश्च सार्वजनिक क्षेत्रस्य बैंक संघैः सितंबर मासस्य 28 30 दिनांकं यावत् त्रिदिवसीयस्य कार्यविरामस्य आह्वानं कृतम् आसीत्। तेषां मुख्यतया याचनाद्वयम् आसीत्, सप्ताहे 5 दिवसीय कार्यप्रणाल्याः प्रवर्तनम् अथ च कार्यसम्पादनसम्बद्ध प्रोत्साहनयोजनायाः प्रत्याहारः। भारतेन अद्य सर्जिकल स्ट्राइक इत्यस्य 10वीं वार्षिकी आमान्यते, येन प्रहारेण विश्वस्य पुरतः नरेन्द्रमोदी सर्वकारस्य आतंकवादविरोधी नीतेः कश्चन नूतनः प्रभावकारी च दृष्टान्तः उपस्थापितः आसीत्। 16-2000 सितंबर मासस्य 28-31 दिनांकयोः रात्रौ भारतीयसेनया पाक अधिकृत जम्मू काश्मीरे नियन्त्रणरेखायाः पारस्थितेषु आतंकवादिनां प्रस्थानकेन्द्रेषु लक्ष्यकेन्द्रितः प्रहारः विहितः। एतत् सैन्याभियानं तस्मिन्नेव मासे उरी सैन्यशिविरे सञ्जातस्य आतंकी आक्रमणस्य प्रत्युत्तरम् आसीत्, यस्मिन् 21 भारतीयसैनिकाः वीरगतिम् अवाप्नुवन्। इयं वार्षिकी राष्ट्रियसुरक्षातन्त्रे विगतदशके आगतानां दृढपरिवर्तनानां द्योतिका वर्तते। ह्यः आकाशवाण्याः मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी 16-2000 एतत् अभियानं कीर्तिस्तम्भात्मकमिति न्यरूपयत्। सः अवोचत् यत् अनेन अभियानेन नियन्त्रणरेखायाः पारे साहसिक अभियानसञ्चालने भारतीयसेनायाः अद्वितीयं सामर्थ्यं विश्वपटले प्रतिष्ठापितम्।
1: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी।
0: प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् विगतदशके भारतस्य आतंकवादविरोधी नीतिः निरन्तरं सुदृढा विवृद्धा च सञ्जाता। एतदर्थं तेन बालाकोट वैमानिकप्रहारः अथ सिन्दूराभियानं प्रमुखोदाहरणरूपेण उदाहृतम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन ए आई आर चलदूरभाष्यतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रमध्य क्रांतिवीरस्य स्वातन्त्र्यसेनानिनः भगतसिंहस्य 129वें शततमे जन्मजयन्त्यवसरे तं श्रद्धया स्मरति। 70-19वें शततमे वर्षे अस्मिन्नेव दिने भगतसिंहस्य जन्म पंजाबप्रान्तस्य लायलपुरजनपदस्थे बंगाग्रामे अभवत्, यदधुना पाकिस्तानदेशे वर्तते। शहीदे आजम इति उपाधिना प्रख्यातः भगतसिंहः ब्रिटिशशासनस्य विरुद्धं संघर्षस्य प्रेरणा तस्य परिवारस्य स्वातन्त्र्यसंग्रामे सक्रियसहभागितया प्राप्तवान्। तस्य पितामहः, पिता, पितृव्याश्च स्वातन्त्र्यसंग्रामे सक्रियतया भागं गृहीतवन्तः। भगतसिंहः ब्रिटिशशासनं विरुध्य स्वातन्त्र्यान्दोलने सक्रियतया सम्मिलितः अभवत्, अथ पूर्णस्वातन्त्र्याय समर्थनं कृतवान्। भगतसिंहस्य साहसेन युवजनाः प्रेरिताः, अथ भारतस्य स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामाय च नूतना गतिः प्राप्ता। केन्द्रीयश्रमोद्योगमन्त्रिणा डॉक्टर मनसुख मांडविया इत्यमुना अद्योक्तं यत् देशे शताधिककोटितोप्यधिकेभ्यः जनेभ्यः विविधयोजनानां माध्यमेन सामाजिकसुरक्षायाः लाभः प्रदीयते। अत्र षष्टिकोट्यधिकेभ्यः नागरिकेभ्यः 5,00,000 रूप्यकाणां स्वास्थ्यसुरक्षाकवचं, 25,00,000 जनेभ्यः ESIC इति श्रमिकराज्यबीमानिगमस्य स्वास्थ्यसुरक्षा, 80,00,000,000 जनेभ्यः निःशुल्क अन्नवितरणम्, अथ च कृषकेभ्यः महिलाभ्यश्च वित्तीयसहायता अन्तर्भवति। मन्त्रीमहोदयः अद्य नवदिल्ल्याम् औद्योगिकसम्बद्धाः अथ श्रमपुरस्काराः इति विषये आयोजितां राष्ट्रियसङ्गोष्ठीं सम्बोधयति स्म। डॉक्टर मांडविया न्यरूपयत् यत् राष्ट्रस्य सततोन्नत्यै सर्वकारः उद्योगानां संवर्धनरक्षणेन सहैव श्रमिकाणां कल्याणेऽपि दृढप्रतिज्ञतया कार्यं करोति। भाजपेति दलेन अद्य विपक्षिदलं राष्ट्रस्य स्वायत्तसंवैधानिकसंस्थानां कलंकीकरणस्य तासां च दुर्बलीकरणस्य प्रयासमालक्ष्य कट्वालोचितम्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तावधौ वरिष्ठभाजपानेता केन्द्रीयमन्त्री च जगत्प्रकाशनड्डा विपक्षनेतॄन् जनान् भ्रामयितुं, देशे च भ्रान्तिं जनयितुं प्रयतमानान् इति आरोपितवान्। सः आरोपितवान् यत् निर्वाचनायोगेन तेषां कथनानि निरस्तीकृतानि सन्ति, तथापि विपक्षिदलानि वातावरणं विषमयन्ति। सः इदमपि आरोपितवान् यत् तेषाम् एकमात्रम् उद्देश्यं शासनप्राप्तिः, वंशपरम्परागतराजनीतेः पोषणं, निजलाभानां च प्राप्तिः अस्ति, जनसेवा तु नास्ति। जापानदेशस्य आयची नागोयानगरे आयोज्यमानासु एशियाक्रीडासु भारतस्य पदकप्राप्तिक्रमः अद्यापि अनुवर्तते। लक्ष्यवेधनस्पर्धा, क्रिकेट कुराश, मुष्टियुद्धम् इत्यादिषु क्रीडासु भारतीयक्रीडकैः पदकानि प्राप्तानि। अद्य भारतस्य पदकसङ्ख्यायां 5 पदकानि अधिकानि योजितानि। भारतीयपुरुषक्रिकेटदलमपि उपान्त्यचक्रे प्रविष्टम्। धावकः गुलवीरसिंहः पुरुषाणां 15,000 किलोमीटर मितायां धावनस्पर्धायां द्वितीयं स्थानं प्राप्य अस्मिन् क्रीडामहोत्सवे स्वस्य द्वितीयं रजतपदकं प्राप्तवान् इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।